dakhsin shirayi gelchas bakula rimbo chesko che jatna mesko la tikshim jiksana jats nga ji akashvani le ne shwin jiktang ins nga do chu chu gyatang skalma jip chu jaksum songsto kasata chering angmo chering nurbotang thopa gune salkane jungnu reksana jats

ngaji akashvani le ne jwin chi tang ins nga to chu chu gutang skarma chu chadu kasata chewang spalbar tang thopa gune sal khani lorek sanchis la phulin.